0: Ой, да нет, чека бърз. Те бурах да ти ги жавахове в байсана.
1: Урбан FM.
2: Вас. Can we just succeed?